Nah, kadang-kadang anur, kadang-kadang itul, kadang-kadang mandek, kadang-kadang melayu, kadang-kadang tongkrong, kadang-kadang mentiung, kadang-kadang melarang utak babat protas. Ya, nain bolor masih. Orang sekhawatir, oke, okay, jenengan.

0: pada pati ketunggu, pada pati ketunggu ngene nu ngapakan.
1: Uyah keprewini ngomong rek.
0: Kodingin lah kandung aja bawa ibu ya dong lah. Aja nangis ngapa lah. Oh lari kau orang ngerti penanjangku. Tadi pengantin penyerung suwe penyerung ketenggering hingga nyarepon rampung lah.
2: Aduh keprewini gue.
0: Disitu dingin.

bantu kita melakoni kali petruk. Selama-selama suripu sengsara melarat terus. Tidak-tidaknya dikepang kepung utang kalaki-kalaki munggah derajat. Bini ngerasakan turu kepenak mam enak jan bini telung dina. Oh alah lakon. Oh lah Kresnawati ti lagi ngapa lah. Kresnawati lah tapi ora kerasa lah mamas nang kene sengsara. Ti lah aku jadi kelingan lakon sing ora-ora rong dina kepungkur wong-wong pengantin anyar.